هوگرچی هوگین درمان و زود درمان از نسخه سلیقه جونه. اگه هولا گرند چرا چپنین کیل چرولی لقلا خونه لاین. هرانی گوشلن اقلا اد زلاج اول رزلاج هون کبلال ران جالی برن گدلی بین چی را بینکی رادیو فلیسیداد ران هولک چه گوش بینکیل ره رل گوتن گرمان و سو ترمان سو کنه گرمان لیسیا جیساز شول ران کن غکلی بقبال ارمانوس کلان علا چه سلاج اول چه چی رو لنکی رادیو فلیسیداد نتالی من سلی باریو ایل پور بینیر پوپ توم پتن ران جی نرو چقن گچال Kuali santil hu, kuali pijli bal sakak cik utsak kashlan atin. Ogana karan aruni gadna cok cak hermano termana. Aran kuan kebli hermano sahib salis chol jeroi peningkil. Ogana cik hokai nakin akapan tiyo siyere. Cik hunilis la isli nikesokeng cak ruk ili ofrendas. Pan tiyo siyere hermanos. Pan tiyo siyere cik hunilis li harupes. Cik luhing cak. Chi oking chakruk ili ofrendas eskangeli kakwa.

0: برگی نتیکلاتش خونیل اوت لی راه ماک ارسوهی مالی با خون سری کهون کپای
1: یالال به خواست نلپ نشکه سایش چالیش نشتیکو هبانان یالال به هنگا نشتاوش نلپ نشتختانالیش نشتیکو پروبرگیس 15-20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail choleheil 104.5 FM la hunkapal ha anjualdo.